si zdaj le kao bejiš. Jo, jo, kar to ne dovek, kao taki porcelan. Sam odrejma si bulkama, tapetim parmazan. 5 kilo raku, nema džinsa.